0: Es ist jetzt gefühlt 10 Uhr. Hier ist wieder Pi Radio im Austausch mit dem ehemaligen Cola Campus Israel Sherezade, mit dem sammelnden Kaplan und natürlich seiner Sammlung.
1: Pi Radio, Ihr Radioverbundsender.
2: סטודנטים ברדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת, המכללה למנהל וכל ישראל. כל הקמפוס. 106 FM. שחרזאדה, עם אסף קפלן.
3: כל הקמפוס, 106 FM, לילה טוב, אני אסף קפלן, אתם על השחרזאדה. מעתה, עד השעה 10, שעה של מוזיקה, בלי דיבורים. האזנה מעולה.

כל הקמפוס, 106 FM, שייח רזדה, הגענו לסוף הסט של היום. את הטרקליסט תוכלו למצוא באתר הבית שלנו, 106fm.co.il. אני אסף קפלן, שיהיה לכם אחלה שבוע. יאללה ביי.

בוקר טוב, או בעצם צהריים טובים. אני צריכה להתרגל לעובדה ש-12 זה כבר מה שנקרא נון, ואנחנו כבר קצת באמצע היום אפילו.

תודה רבה לגיל רוביו שהיה לפניי בכפר גלובלי עם לא מעט שירים מגניבים. זה כיף, זה כיף שיש שכנים חדשים. אני רותם דויצ'ר, כל הקמפוס 106 FM, פילטר, שעה של נראה לי הרבה רוק, יהיה גם הרבה בלוז היום, משהו ככה, חוזרים קצת למקורות, לבסיס. בלוז בסיסי וטוב יהיה לנו היום, חדש אפילו. אלה היו The Bell Beat עם השיר Seize It Quick מתוך האלבום האחרון שלהם ששכחתי את שמו כרגע אבל זה לא כזה חשוב. זהו, מה שלומכם היום? יום רביעי, אפשר טיפה טיפה טיפה להתחיל לרחרח את הסוף שבוע שמתקרב אלינו ופשוט ליהנות מהרבה מאוד מוזיקה טובה שיהיה לנו בשעה הקרובה. אנחנו נמשיך עם להקת The Lifeguards והשיר הזה נקרא, Doing the Math. שיהיה לנו יום מצוין, הרבה מאוד בלוז ומוזיקה מצוינת. אני בפורום 106.fm.co.il, נשתמע.

אלה היו Young Rivals שהתחילו ככה להכניס איזשהו משב בלוזי לעבר תחילתה של התוכנית, ואנחנו נמשיך עם מישהו שהוא כנראה לא כל כך מוכר, קודם כל אין לו ערך בוויקיפדיה, לפחות אני לא מצאתי, קוראים לו טום פרינסיפטו, וושינגטון DC שם, הוא בלוזמן רציני מאוד מאוד אהוב, ואיכשהו ככה נפל לידיי האלבום החדש שלו, סופר בלוז רוק משלב את זה בדיוק, לא יותר מדי אמריקני ולא יותר מדי כזה נמרח ומיילל, בלוז כמו שבלוז צריך להיות. אבל איפה אתם, לא משנה איפה שאתם עכשיו, יושבים, עומדים, אם אתם לא עושים עם הראש או עם הכתפיים וזזים לפי הקצב הבלוזי הזה, זה באמת לא שווה. טום פרינסיפטו, Don't Want to Do It.

האמת, ובהתאם לז'אנר ששולט עכשיו בתוכנית, יש לי לא מעט סיפורים מעניינים על כמה מהאמנים שאנחנו עומדים לשמוע. אני אתחיל עם סוני סמית, שהוא, לא הכרתי אותו לפני כן, אבל אפשר להקשיב, אנחנו נשמע עכשיו בשירים שלו. הוא עשה לא מעט סרטים, שאני באופן אישי לא מכירה, אבל מאוד מאוד תיאטרלי. לאחרונה הוא הציא, לא יודעת אם זה אלבום, אבל זה איזשהו בוקס מטורף של 100 שירים, כשבכל שיר הוא מארח אמן אחר, הם ממציאים איזושהי להקה דמיונית, עם איזשהו קונספט, והולכים על זה. אז השיר הזה נקרא We've Got a Good... סליחה. אופה. השיר הזה, סליחה, נקרא Teenage Thuds, והשם של הלהקה שהם המציאו זה Cabezas Cortedes. מעניין, לא בטוחה באיזה שפה הם שרים, אבל גם כן יש לזה קטע מאוד מאוד מגניב. עכשיו השיר רק רגע נעלם לי, ואני לא אוותר עליו. זהו, Sony Smith, זה מתוך ווליום מספר 2, של ה... זה כל פעם יוצא בבוקס אחר, וזה באמת הווליום השני, שיש בו בערך 12 שירים. בקיצור, הולכים לצאת לא מעט אלבומים מהסדרה הזאת, ולצערי אני עדיין לא מוצאת את השיר פתאום. הנה, מצאתי. אני לא מוכנה לוותר עליו. הוא די מעניין.

תראו, אני טוענת שלכל דבר יש הסבר. וכשנותנים לילד שם כמו לבלייה פלה, דג'וויד פלה, תצפו לבעיות בעתיד. האמן הזה, שאני לא אחזור על שמו, הוא יותר ידוע בכינויו נוספל. היום הוא צרפתי, הוא חי איפשהו באזור איטלקי ספרדי, לא ממש ברור, אבל כבר מגיע 14, ככה לפחות כתוב עליו, הוא היה very disturbing boy, ועם שם כזה אני יכולה להבין איך, והוא המציא לו איזושהי ארץ, איזשהו עולם שנקרא קלוקוט, זיה, משהו כזה, אני בטוחה שהוא אולי בצרפתית זה קצת יותר קל, או שמבטאים את זה טיפה אחרת. והשיר ששמענו עכשיו היה בשפת, לפחות החלק הראשון שלו, היה באמת בשפת קלוקובץ, שזו שפה שהוא המציא, היא שפה כתובה, כי לשיר יש שם שאני לא, אני פשוט לא אביך את עצמי ואקרא אותו, אבל בסוגריים כתוב ניריסקיל, אולי זה גם השם של השיר, וכל השירים שלו בעצם הם בשפה המדוברת והכתובה הזאת בעולם הזה שהוא המציא, משהו שם דפנטלי קורה שם בצרפת, ועם שם כמו לבלייה, בלה בלה בלה בלה בלה בלה בלה, אפשר להבין איך זה קרה. אלבום שלו מאוד מאוד מעניין, מומלץ, נקרא גם כן נוספל. זהו, אנחנו נמשיך, כבר עברה מחצית שעה, ואם אתם לא יודעים, אתם על 106 FM כל הקמפוס. פילטר איתי, בורותם דויצ'ר, נמשיך ביחד עם מלאקי.

System Officer, כך הם נקראים, System Officer. אנחנו קצת במשחק אילן יוחסים היום, נחש את אילן היוחסים. אז System Officer הם חלק מ-3 Mile Pilot, שהם חלק מפינבק, שהם חלק מ-Black Heart Procession, שאת כולם, כולם, כולם אני אוהבת כמעט אותו דבר, כולם, זה כמו לבחור איזה ילד אתה הכי אוהב. ולהקה חדשה, שהוציאה אלבום ממש לא מזמן, שנקראת The Soft Province, הם גם כן זוג, דואו, מה שנקרא, ג'ק לייקס ומיכאל גרדינר, ואני בטוחה שזה מיכאל, כי הם הוסיפו את ה-E ואת ה-A באנגלית. ג'ק לייקס, אולי אנחנו מכירים, מהבסטנארד לייקס, וכולם חיים בקנדה, הכרה השלמה והיפה. את הבסטנארד לייקס אני גם אוהבת, ונראה לי שאני גם אוהב אותם, The Soft Province.

זהו, הגענו לסיום התוכנית, 4 דקות לאחת. אני משחררת אתכם להתחיל את היום. אי אפשר כל היום לשבת ליד הרדיו או המחשב ולהניע את הראש מצד לצד. נסיים גם כן עם, גם כן, לא גם כן, אבל נסיים עם דיר הנטר. שנה שעברה הם הוציאו אלבום שבאמת הצליח לגעת בי בהרבה מאוד מקומות שמאוד מאוד התרגשתי ממנו. הוא גם זכה בלא מעט ביקורות משובחות ומצעדים של סופי שנה. ולאחרונה הם עשו איזשהו סשן כזה עם אייטונס בסוהו, הפיקו להם איזושהי הופעה. ומה שנורא נורא כיף לראות זה באמת, אלבום תמיד היה נשמע לי כל כך קומפיוטר ג'נרייטד, ולחשוב על השירים שלהם בהופעה היה נשמע לי כמו איזה משהו אקוסטי שלא מגיע. אבל אנחנו נשמע את Desire Lines בלייב של דיר הנטר. זהו, תודה שהייתם איתי. עד שבוע ביום רביעי ב-12 בצהריים. אני אהיה כאן כל הקמפוס 106 FM, פילטר, רותם דויצ'ר, מה עוד אני צריכה להגיד? די, מוזיקה, מספיק.